0: here at CIM Radio.
1: Tansin do tim te kinto tinda CIM Radio. Keman tom do mioso. Tato kisiko katipo ataik. Muya na kipegon. Keman tom no na pistam nga. Ita kayain. Ay miyayin. Kema tofu nanto tostino mostini kapiskotat. Gota na ayaw. Kema tofu saka we tostini afuwe. Afu umajini your Bible katakunaman. Katipo atat kemantumno. Amen.